0: ועושמון, אלי שונת שושונימה.
1: אמין.
0: יגיע תילה הספרת ספרת הסמאס, כנבר הסוסקרו יפדם.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.